0: ba le lesonolo jalo ka se buisegileng sa bua gore go tseba mang ga e ka ba lelapa le e ditlotla le phamišwa ke ena ngwaneo nna ebile ke a e tseba taba eno go na le motho yo monyanang le bana ba robedi seven ena kaoeaaae a le monke ena fela a sebeletsang lelapa e leng yena eno e o tsejwang go ga se wa leya ke a leboa ngwana nne ga seka aferekano ke a leboatle ke ragatse
1: ke a leboa sesegelaka ke mmestebo ka mane ka tiatianeng tle mmamedi gantle odi matlhogore ya botshelela molaeng tladi o sa le teng go tla ge balela ditaba ga nka brao moo kopana le mosimane wa ka ga Thabile Theko lenanong lanege la go bua taba
2: tlhokomediso go

0: sekyane le show me pre go re nyane le show me le mme di eng di me day ba tlo le mala ei
1: ke re ke kane ba go ha
0: tlo le mata papa
1: ba sa pa go di jaja
0: le bile ba tlo le mata o jela fela skip za di tsili le me kwa ne
1: ke di lata
0: robo go ba haramba
1: ele lo ba tlo le mata papa
0: a ke o bolela ke tselo kana mona re tshwere metsi ke tselo kana mo ke tshwere metšhini tšhini tšhini tšhini ai wa mo tseba malla shwahla o se ntse o utlwa fela malla shwahla a ke o bolelela ba ka fela ke makwete
1: aa
0: ba fela mch le hipile ka mane ka moqwasa ka mone ka
1: kwadin
0: o ka kente deferelane ka boseiboko ja salmen sa mantlhang radio the station for the nation ke ratie channel saturday's meet the mix man ke ngwe rereng ei